chopo kanyo umia chunyi motegno mar kalo lwenje kod tembe madongo manie nyima imak lwete japuonj ichopo